0: こんにちは、日本横浜市の K です。いつもスタジオブロッソを聞いています。
1: Ciao, sono Nicola, originariamente da Pizzighettone, Italia e ascolto Studio Brussels.